0: 1%. Сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Көрінбейді өзі, естіледі сөзі. НС радиосы.